Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені по тим старших роках то образок припомнив, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, емера.

Косору село у Подкарпаття. Юрка Русника називалося котильником старовинного духа Ужгорода. І за ці слова суть повну правду. Без його готеля мала штація і кафе під замком, наш рудний Унгвар був би намного майбідний. Так десь воно й упозірує. І хоч пишеться Юрко Руснак, не тече в ньому ані цятки руснацької крови. Є в ньому мадярський, австрійський, український гена, но на Подкарпаттю, де ціниться майнаперед людяність і міжетнічна толерантність, такі сім'ї суть перлами краю. Гічелятний творчіський Юрко Руснак цимбурується з многими русинськими малярами, участвує в екологічних проєктах по обороненню природи. Курчу свою он надає під презентації молодим писателям, тут проходять картинні виставки, танцювальні вечори. І на цьому швидкому Юрко не зароблять ніяк. Єдночим відказався займати гості Русину Подкарпаття. Це політика. Тому й не пішов у депутати. Пояснює, свобода дорого коштує.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, Христос воскрес!
2: Істина воскрес!
1: Вас називають хранителем старовинного духа Ужгорода, і тому думав, що ви ужгородський. Я думав, щось таке, дійсно, хлопець з нашого двора, хлопець з нашої вулиці, такий, який знає Ужгород, як свої п'ять пальців. Но, і коли ми чув, що ви не з Ужгорода, що ви тячівський, це мене дуже зачудувало. Будьте добрі, розкажіть, де ви се родили, от якраз на Тячівщині, і у якій родині?
2: Я народився в 1951 році у середньому водяному у румунському селі.
1: Uh-huh.
2: Чому так само? Тому що моя мама воювала на Кавказькому фронті, була два рази поранена, лікувалася тут Андека в Ужгороді.
1: Uh-huh.
2: І по направленню, направлена як медсестру у середнє водяне. А мій няню, він жив у Солотині, в мадярському оточенні.
1: Uh-huh.
2: І він, ми один час ми проживали у середньому водяному. І не було інакшої школи, тільки румунська. Я 4 роки вчився в румунській школі. А потім ми переїхали в Солотвино і жили в Солотвині. А як закінчив школу, я служив в армії в Німеччині.
1: Секундочку. А дома якісь ти говорили? Мені дуже інтересно. Мамка етнічна українка, нянько мадярна, яку я знав.
2: Це голівудська історія, бо батько воював на фронті з німцями,
1: а
2: мати воювала на Кавказькому, два рази була поранена. Мати не знала по-мадярськи, тато не знав ні по-українськи, ні по-російськи. Але це кохання, розумієте?
1: Правда.
2: І вони це порозуміли. І в такій сім'ї практично інтернаціональній я народився. І вони народили троє дітей. І після школи...
1: То мамка мадярську баку вивчила, а це говорили...
2: Знаєте, мамка сама з Запоріжжя. А там після того їх депортували на Донбас. І вона була трошки така проросійськомовна. Вони всі там були трошки. Вони апріорі думали, що не знають говорити. Але вона дещо навчилась.
1: Угу.
2: Оскільки оточення все було угорське. І таким чином то все було добре.
1: Формат. Вас фамілія Руснак. Ну, а нянько етнічний мадяр.
2: Наполовину австрієць. Моя бабка австріячка, Гофенка. Ви знаєте, є, що саме дивно, в Солотвіні є багато руснаків, але всі угорці.
1: Фамілія Руснак,
2: да. Румин, угорець. Роман, угорець. Турок, угорець. Лендєл, угорець. Це такий Вавилон, але люди жили мирно.
1: Та правда.
2: І вони не позирали на те, що хто якої, знаєте, нації. Позирали завжди, хто яка людина, знаєте. Ну, коли я повернувся з армії, я був в Ужгород приїхав по дорозі. І коли я побачив Ужгород, в 72-му році Ужгород був такий, що я на мене дуже це, знаєте, що на мене так повлияло сильно. Я бачив, що біля Жупанацької знімали кіно.
1: Uh-huh.
2: І військові були одягнуті в військову форму, стріляли, і не було ніякої декорації. Вікна, двері, дорога, все було таке, як кажуть, не киване.
1: Не треба.
2: Не дайте. І я порозумів, я сам в тому жив, і думав, я теж маю це зберегти. І нашу культуру, і нашу архітектуру. Ну, мені не все вдається, бо я маленька людина, але що від мене залежить, я то зроблю. І тут закінчив університет.
1: Угу.
2: Після університету...
1: Буде на фізичному вчити?
2: Ні, не на фізичному, я гуманітарій. І я тоді після того попросився в румунське шило, саме таке, що відправляли таких бітанг, знаєте, вже цілких. Бо в мене була така ностальгія, що мама там працювала. Я хотів, така сатисфакція, що ви бачили, що я состоявся як людина. Я працював рік в школі викладачем. А після того мене назначили в гірське село директором школи. Ну, чи після одного року мене попросили піти геть, бо я не був членом партії.
1: Uh-huh.
2: Бо тоді по протоколу мав бути членом партії.
1: Та обов'язково, ти ж керівник.
2: Я не міг себе перебороти в цьому, тому що мене, мій вуйко закатований був в лагері.
1: Я десь читав, його брали на якісь роботи, то тих, що забрали, були якраз.
2: Так, маленькі роботи, uh-huh. так називається. І він навіть був неповнолітнім, але там була, знаєте, така колективна відповідальність.
1: Uh-huh.
2: І люди, які повернули, сказали, що десь на Уралі чи де, зупинявся вагони, такі торняки, uh-huh. відкривали двері, якісь солдати питали, капут єсть, бо вони ж не знали про це, і викидували людей на вулицю. А мій вуйко був дуже-дуже хворий, запалений легкий мав. І його взяли живцем і виставили на сніг, лишили.
1: Uh-huh.
2: Отака судьба мого вуйка. Ну, до чого це веду?
1: Що комуністичну партію саме особу вони хотіли дати. Так.
2: Да. Ну і після того, як мене практично попросили піти геть за свої політичні це, думки.
1: Позору.
2: Так. Я вирішив свою судьбу клепати сам. Ну, і оскільки я живу сам в такому оточенні, в мене, бачите, все, Перша світова війна, чому я маю жити чужим життям, чим так? І я тоді зробив таку корчму, але це культурна корчма, не тільки продають каву, а де проходять всі мероприємства. О, якби ви побачили, там в інтернеті є і руснацькі танці, і пісні, і танцювальна корчма, і все, що тільки стосується
1: це культури. Це кафе-музей під замком, бажаю да. Вибрати.
2: І це культурний центр, я всім надаю приміщення безкоштовно.
1: Ну, я десь читав, що ви ще колись вчили, ви на то приміщення все позирали.
2: Але це така романтична історія. Коли у нас не було вільних аудиторій, то нас, ми зупинялися тут у фізичному. Але було таке діло, такі вікна закон. Колочені, старовинна будівля. А я такий романтик, знаєте, мене то так закохався. А життя мене покрутило, і я се вернув туди, я придбав це приміщення, і я зробив це такий культурний центр. Розумієте?
1: Розумію, розумію. І ви туди окупили, і почали з оттуда із 88-го року, ай?
2: Так, і до нинішнього дня ми кожен день там робимо. І я думаю, так без ложної скромності, ми маємо хорошу думку, по нас люди ходять.
1: Репутацію файну.
2: Репутацію маємо. Знаєте, моя життєва концепція, то, що треба зберегти, то, що можна зберегти. Потім я вільна людина, бо в мене немає найманих робітників, я не в оренді, це надовго.
1: То з вас робить суто ваша родина?
2: Тільки родина. Моя дружина робить, я працюю кожен день, моя дружина, моя родичка, вони міняються.
1: Угу.
2: Тепер дочка може допомагає трошки.
1: Угу. Дуже інтересно. Якраз в вашій корчмі у ній так і дихать толерантностю. Тобто, навіть тоді говоримо, і навіть русинську мову ви писали у перелік тих, яку ви говорите. І це татулько і на піаніно та надпис, що не кивання, які не знаєш русти. Ну, і там заходиш, там ти би трафив десь у Чехословакію, от в Ужгород, періоду 30-х років. Натулько атмосфера та аристократична, та вишукана атмосфера, що дійсно перехватує дух. Назва народна ще снек вашого кафе.
2: Снек
1: лубки,
2: це, знаєте, це трошки не по темі, але справа в тому, що люди так назвали. А знаєте, є така аналогія у історії, що якийсь знаменитий вчений зробив свою таку маленьку резиденцію для опитів своїх. І там мали зробити парк і дороги. Він сказав, сійте. Спочатку подивимося, куди люди ходять, де прокладуть стежку, і там зробимо дорогу. І так я зробив. Раз люди назвали снег, я це лежив як друга назва, хай для людей будуть. Люди вертаються, снег.
1: А що воно означає?
2: Снег – це такий культурний заклад, сьогоднішній, сучасний, де можна перекусити. Снег – це так, бутерброд, такий, знаєте, таке. Саме початку формат не міг скластися зразу таким, як я хотів, тому що тоді якраз це було переміни, знаєте, все, коли люди все хотіли сучасне перейти. Ну, я дуже сповагав віднісся до того, як люди називали це. Але і офіційно під замком, під градом, як ви думаєте, ми на століття Івана Ольбрахта поставили його барельєф, тому що він жив під 21 номером цієї вулиці.
1: Ага.
2: А на перилах є його міні-скульптура Івана Ольбрахта.
1: Який... Шухай Микола Шухай, да, я відів якраз.
2: Да. І чому так? Це прив'язано до цього, ви знаєте. І тут немає ніякої легенди, тобто все по-справжньому. Тому я дуже в цьому відношенні принциповий, щоб все було по-справжньому.
1: Ай-яй-яй,
2: і 100 років тому назад теж там була корчма Циріла Фунданича. Але в нього радянська влада забрала в 45-му році в нього все.
1: Правда.
2: Ну, і я його дуже в занедбаному виді придбав. Я дуже люблю працювати і знаю той напрямок, що я не зупиняюсь, я не в пустелі, там не копаю за собою траншею, що засипається. Я реальні цілі маю, невеликі цілі, я не трансконтинентальний бізнесмен, але я це роблю.
1: Ви це говорили якраз за їдіння, що от снек, це щось таке перекусоно, бутерброди і так далі. Але у вас асортимент їдіння там, я бачу, такий...
2: Да, закарпатське все.
1: Як має бути.
2: Все закарпатська кухня
1: у нас. От якраз тут мене якраз інтересує, приходять люди з України, що просять, і приходять із Європи, що просять. Ну і що їдять наші?
2: Ну ви знаєте, що європейці, ну ви знаєте, що русинство це таке до Скандинавії такий шлейфом іде. От вчора були словачки. Вони знають, що таке кнедлі, що таке сегединський гуляш, таке нокедлі, все вони знають. Ну, українці, їм треба пояснити кожне блюдо, оскільки це для них дивно і незвичайно. І це ми робимо, тому що ми прославляємо свою культуру. І знаєте, як це? Може, блюдо не сподобатися, але це не значить, що воно не добре. Кожна культура має свої особливості.
1: Правда.
2: Я теж, наприклад, за кордоном в Італії буває таке, що не можу з'їсти, але це не значить, що воно не добре. У них це делікатес, а мені це не подобається. Треба проявити толерантність в такому випадку.
1: От якраз на рахунок толерантності Ужгород на даний час став ще раз такий по людях, тому що і було у нас мало більше 200 тисяч, то тепер більше 200 тисяч ще прийшло, тому що тікаві люди, це біда. І з тими людьми, які приходять, от вас толерантність, то навіть і не думаємо, тому що кажуть, що на Подкарпаттю у нас газда або буде говорити по гостю, як він говорить, або буде мовчати. Тобто дуже очистує та буде говорити, хоч навіть не согласний з тим 100 раз, або говорити по ньому, або буде сидіти тихо. Я знав, що ми так усіх приймаємо. А це є от зворотнє щось, якоїсь десь нефайної ставлення
2: до нашої культури?
1: А, є, до нашої культури.
2: Ну, звичайно, що є. Суспільство не одинакове, знаєте, не ідеально. Ну, ми намагаємося толерантно віднестися, тому що ми знаємо ситуацію, що ми могли теж в такій ситуації бути. Я кожне блюдо людям поясняю. Я поясняю так, щоб не образити нікого. Я кажу, наприклад, що у нас є такі блюда, які ми з хлібом не їмо, тому що хліб там і галушки або щось таке. Це поясняю, що напої, які все таке. І багато людей дуже цікаво їм спробувати щось нове. А є такі люди, які зациклені на тому, що вони бояться, що вони це не з'їдять. І за цих людей ми продаємо вареники, пельмені, борща. Але це не тільки для них, тому що ближче зарубіжжя, вони ж практично мають таке саме меню, як ми. І вони хочуть червоний суп, це борщ.
1: Борщ.
2: Знаєте? І тому хочуть теж пельмені, вареники, то, що їмо ми. Це нормально. Це є нормальним. Тобто, треба лавірувати між тим і тим, знаєте, щоб все було гаразд. Бувають неприємні випадки. Я вам кажу, не хотів би наголошувати на цьому, тому що не знаю, як би ми себе вели в даній ситуації.
1: Тобто, люди на нервах, вони щось пережили.
2: Так.
1: Це само собою їх десь теж можна розуміти.

0: Vidím u vás tam, čo mňa dúže tože začudovalo, je takové ohološenie, šo od бутерброд i čaj po boju. Voda je da zadrky, čo by голоби. Пользуются мною, если мы все послуги.
1: Я расскажу. Справа в тому, що це має таке коріння. Мамка моя була дуже доброю людиною. Вона була настільки доброю, що тепер недавно читаю, коли я виставив там фотографії моїх батьків. Пишуть люди з цієї вулиці, де ми жили, що це була мама з цілої вулиці. Вона була хворобливо добра. Що мені життя поміняло? Один раз ми стояли в черги за хлібом, знаєте, було таке. І її знайома за нами стояла і плакала, жалувала, що в неї щось погане, там то, все, нема, все. І моя мама зняла золоту обручку і дали, подарували. Я думаю, це вже все. І моя жінка, іноді мене не розуміє, каже, що я дурний альтруїст. Але чому я маю жити чужим життям? І я думаю, чи не якби я попав в таку ситуацію десь в чужому місці без грошей, без телефона, ну я би трошки не так поступив би. Я пішов би в ресторан і сказав би, я буду тиждень працювати на кухні. А ви мені купіть квиток до Ужгорода, але буде чесно. Тобто вони знають, що я чесний чоловік, мені нічого не треба від них. Ну для багатьох це дивно. І фотографують, і показують. На чому ми дивуємося звичайним речам.
0: Не хуснуться.
1: Так, буває таке, що приходять люди, і все. Я задоволений даю, і ще і нема цього проблем. Це така сатисфакція, що я нормальний чоловік.
0: Треба бути голодним, щоб все оцінити, розуміти.
1: А я би не зробив, бо я гордий чоловік, цього відношення, незалежний. Але Бог його знає, якби ми поступили в деякій ситуації. Людина, яка на війні, бачила все, горе, страждання. Та не тільки її. А якщо людина нечесно скористалася, так нічого страшного, я не збіднію. І так не хочу померти багатим. А ви знаєте, що мій дідо, Руснак, Юрій теж був, як я, і він один ранок зібрався з таким маленьким куфером, і моя бабка каже, куди йдеш, Юрку? У Відень. Пішком, пішов в Відень. Але знаєте, як раніше було? Йшли, дивились, там десь є якась там хатинка, корови, все, добрий день, чи можеш переночувати, насинували. Переночували люди, вони без грошей ходили. То так було раніше.
0: Ну, головно накормити, подорожуючу хижу прийняти. Це ж було християнське.
1: Хоч на сіно хоч де, але все одно поїсти дали, пішов далі. Все, я думаю, що сьогодні теж би треба, може, трошки подумати, чи не варто.
0: Дезакцентувати на всьому правдані.
1: Бо всякі ситуації в житті бувають.
0: Це часто вам приходиться по-руснацьки говорити? Це часто руснаки заходять?
1: Ні, я в мене цимбори. Ну такий руснак, що це просто. Ми гутаримо з ними, говоримо все. Багато їх є. Та тут є і з Ремети, є, і середнього, і все, з Добринічів, так мій тесті.
0: Це добре, це радує.
1: Це теж руснак.
0: Руснак теж радує.
1: Та й жона моя.
0: Ви розказували Трафунок, що чех вас зазвідав. Думайте, добре, розкажіть нашим.
1: Але слухайте, професор здивував мене два рази. Знаменитий професор, лінгвіст, який збирав тут, так, знаєте, цікавий. І питає, так, як твоє імено? Я кажу, я Руснак. Та я вім, що ти Руснак, а як твоє імено? Ну, але здивував мене тим, що він розпитував, які школи у нас тут є. Та я йому казав, що є у нас. От мої діти ходили всі різні мовні школи. І вони всі розмовляють на багатьох мовах.
0: Прекрасно.
1: Ну, і я кажу, десь 5 або 6 там мовних школ у нас є, і 2 циганські, ромські школи. А він каже, це не може бути. Я кажу, як не може бути? Одна у нас на шахті, одна тут на Радванці. Дійсно, мовні школи, які вчаться і по-ромськи, і по-українськи. Ні, це не може бути, кажу, професоре. Ну ви ж розумний чоловік, ви займаєтеся мовами, ви маєте бути толерантним.

0: Між ними дуже много чесних, порядочних людей. Це так, де може само
1: так,
0: собою.
1: Так, це дискримінація.
0: Це повна, і ви те, от нараз примітили.
1: Я йому сказав.
0: Це дуже добре. Це берете ви деяку участь у громадському або такому суспільному життєві, тобто екологія? Ну, бо я знав, що люди такої активності, і ви не можете позирати, що щось робить не так.
1: Оскільки я маленька людина, я не вчастую в великому культурному, в цьому політичному просторі, у мене цілий рік повна програма. Я надаю молодим людям і немолодим людям можливість проявити себе безкоштовно, проводити всі акції, які є. У нас літературний це вечір, танцювальна косма, презентація книг, картинна галерея, джазовий концерт. Все, ви як будете слідкувати за нами, у нас все проходить. Діти роблять писанки, розписують, потім роблять свічки. Потім я продаю книги тих людей, які за свою роботу тільки отримали книги і ні копійки. І я ні копійки цього не заробляю. Діти з синдромом Дауна роблять з голландського воску, роблять свічки. Я страшенно багато продав, ні копійку на тому не заробляю. Ну, я роблю хороші справи без свідків, але вам це кажу. Потім Іван Ситар, що у нас великий руснак, знаєте, там мій цимбор. Книги його продав багато. І він мені дзвонить постійно. Такий симпатичний, толерантний, розумний чоловік. Викладач математики. Ну, недавно теж мені дзвонив.
0: Тобто, з Дмитровичем робив інтерв'ю на Далем ФМ.
1: Мене це видвинули депутатом у тому році. Цього,
0: останнім вибором.
1: Да, вибори, щоб від угорської меншини. Я вам скажу чесно, я не міг відмовитись, але я не зробив нічого для того, щоб мене зробити. Мені треба було один дзвінок, зробити один голосний мотив. Я дуже радувався, що мене не вибрали. Тому що я не можу кривити душою, що там роблять. Чесно скажу.
0: То само собою, то вибори, кроме того, що знили там.
1: Я незалежна людина. Ви знаєте, свобода дорого коштує. Я живу в своїй хаті, маю свою роботу, живу своїм життям. Так, це хобі, за яке трошки платять грошей. Можна жити самодостатньо з невеликими коштами. Розумієте мене?
0: Розумів, розумів повністю. Я так точно думав. Позирайте. Я якраз чув, що ви цимбурувалися з Ференсом Десеманом. Я його знав як ілюстратора казок, многих і такого знаного маляря на Подкарпаттю. Розкажіть маленько про цю дружбу, які цимбуруєтеся ще з таким із наших малярів, бо наша школа живопису.
1: Всі маляри, мої клієнти мене ходять, всі. Я ходжу на їхній виставку. Семен – неординарна людина. Талановита. Ми навіть купили у нього книги, відвезли в Італію, показали людям. Я його хорошо знаю, я його дружину знаю. Я тут є постіль його. Я увіковічив. І багато його речей, які хочу показати людям, що це така історія. І що хочу сказати? Я для його сім'ї зробив дуже хорошу справу. Я зробив таку хорошу справу, що я пишаюсь цим. У мене працювала жіночка, допомагала нам, коли було багато роботи, і в неї була дочка. І дочка розказала мені одну тайну, що вона дочка перед Семена, але він про це не знає. Так. Я кажу, слухайте, це кіно тільки таке показують. А вона боїться цього сказати. Це не моя справа, правда? Я уговорив її і звів з батьком, батько її признав. І ось виникла велика дружба. І там у нього його жінка померла, друженька. Вона її прийняла. Вона взнала свого брата. Ну, на жаль, вона виїхала в Угорщину і померла. Але я це зробив. Це чудова справа. І він прийшов один раз до мене в кафе, а там великий сундук був, він туди ліг, є фотографія. І казав, у цьому сундуку він після смерті повезти мене в Америку. Ну, це не вдалося. Не вдалося. Екстраординарна людина, Семен.
0: Ну, і віджу картину вас знову у кафе. Да.
1: У нас постійно діюча виставка. На жаль, художник помер. Дуже симпатичний дядько. І я з тих картин ні копійки не зробив.
0: За кого говорите?
1: Шолтес.
0: Ага.
1: Петер Шолтес.
0: Петро Шолтес, ай.
1: Да. Я ні копійки не заробляю, тому що, по-перше, вони прикрашають мій заклад, а по-друге, це все сатисфакція. Хоч поможеш людям в грошах.
0: І з другими теж карети подержуєте, і свалявчиком, і
1: з свалявчик ходив. Я ходжу на їхні виставки, бо я не завжди маю час. Не ходжу до них всіх.
0: Ми теж були героями наших передачі.
1: Я знаю. У Сканзені тут коли зустрічаємося в музеї, в галереї кругом. Ерфан, це Ерфан, там і цимбор. Ми з Ерфаном мали дуже хорошу велику роботу в Італії зробили. Теж безкоштовно.
0: Ну і ще одне таке ваше дітище – це мала штація.

0: готель. Розкажіть, як появилася ідея зробити його і чому мала штація? Така інтересна назва.
1: Ну, нічого випадково я не роблю. Я не буду розповідати все спочатку, але я придбав дуже занедбану хату, яка не вікон, не дверей, ну просто жах, що було. Але придбав її недорого, тому що вона була дуже занедбана багато років тому назад. Тобто я навіть не придбав, а обміняв з квартиру, яку ми мали з мамкою. І оскільки вона велика була, але дуже нехарна, як кажуть.
0: Знаєш,
1: і я вирішив зробити маленький готельчик. Але оскільки я роблю незвичайні речі, не кращі, незвичайні, які визивають емоції, повторю. Я хотів зробити так, щоб людина зупинилася в час Першої світової війни. Але я максималіст. Якщо спальний гарнітур, то весь спальний гарнітур має бути з одною гарнітура. А назвав його «Мала штація», тому що напроти була маленька станція шіздорожна. Скоколік, коли німці угорцями від'їжджали, вони зірвали
0: штрека. Штрека той була.
1: Штрека. Вони зірвали міст, а станція все лишила. Потім її, на жаль, знесли. Ну, локально я прив'язав до цього. Не назвав там Берізка, а Мала штація. І тут предмети всіх малої штації, бачите?
0: Я бачу фонарів.
1: І це мій апарт-готель попав у четвірку самих надзвичайних апарт-готелів України. Але я не дуже популяризую його, бо прийдуть люди, прийдуть, не пройдуть. Я не хочу таку мануфактуру, що одні виходять, другі заходять. Мені це не цікаво. Це для групи людей, об'єднаних якими культурними цінностями, які хочуть побути, поговорити, порозмовляти про свої справи, а не просто переночувати. Ну, тепер після ремонту ми запустили заново. Сьогодні якраз має прийти якийсь дуже видатний письменник, до речі. Моя жінка просто його приймала. Це для тих людей, які хочуть побути тут, і хай весь світ кудись іде. Отаку зробити перезагрузку, знаєте, бо в цьому світі подивитися, подумати, запалити собі камін, посидіти і нікуди не поспішати.
0: Той в Ужгороді, де трафити в таке місто, це трафиш фактично минулої сторочі, до совітського періоду, як мінімум.
1: Так, Перша світова війна. Дивіться, ми тут сидимо. Ми не чуємо весь світ.
0: Ні.
1: Весь світ кудись іде.
0: Гайда, тут тісто, ти жена, ти кажеш, що...
1: Тут були двері, сюди кавалерист заходив з конем, а там сіно.
0: І там клав коня, а тут було те, як
1: сам піднімався наверх, так.
0: Да. Сам наверх,
1: розумієте?
0: Інтересно.
1: Це метрові стіни, це якраз...
0: Бо каса, то бортко, як касарня тут, я...
1: Ну, я не знаю, точно такий клуб їхній був.
0: От ви знайшли були якусь комнатку таку потаємну. Розкажіть, то коли
1: це
0: знайшли...
1: Це у кафе. Є дві такі речі, які мене дуже здивували. По-перше, я, коли робив там ремонт, я порозумів, що в архітектурному плані якось все нелогічно. І подивився, що на стелі весь свод був гарний, і в одному місці десь метр на метр було з дошками забито. Я почав займатися цією справою, і оказується, під час Другої світової війни, коли облаву на євреїв, то християни зверху відкривали люк, залізали вниз ці люди, а якраз там було два комина, так що можна було дихати.
0: Дихати,
1: то замуровано було. Застеляли і клали стіл, і почали вечеряти. Це мені старожилище розповідали, які багато років тому назад, 40 років тому. Це раз.
0: То під час Голокосту вони таким образом...
1: Християни сусідів своїх берегли.
0: Ай-яй-яй.
1: Але це, євреї приходили з Уралима, знімали, то все документували. Друге, що частина кафе я купив від держави, а частину я поміняв своєю квартирою. Там жили люди. І вони розповідали, що в якийсь той час прийшли двоє чоловіків, якимось папером, картою якоюсь, і дали їм 100 рублів, щоб вони погуляли і розібрали комен. І забрали звідти дорогоцінності.
0: Понятно, то вся практика була, як правило, коли забирали його гетто.
1: Щоб не пропало.
0: Щоб не пропало, ну а потім верталися якраз.
1: Може їхні діти або онуки вже верталися.
0: Ну, правда, так, передавали. Ну, то їхнє було, то розумієте.
1: Але я нічого не придумую, це все правда.
0: Інтересна така історія.

0: Що плануєте робити далі? У вас такі дійсно дві маєте такі ізюминки, дві такі родзинки, це готелі, кафе. Чи плануєте в них щось розширяти? Чи плануєте щось модернізувати? Чи може Бог любить Троїцю? Щось іще?
1: Я не хочу померти багатим, повторяю.
0: Та ти не багатство.
1: Не хочу бути. Знаєте, я зробив ще одну справу. У мене донька, їй 21 рік. Я знайшов машину 32-го року, дуже страшно занедбану. Подивитись в інтернеті потім, в Мукачеві. Но мене привабило те, що там воно було оригінальні запчастини в поганому стані. Я філолог, я не механік. Я це зробив, ідеальний стан. Це машина подарована моїй донці. Тобто це не комерційний проєкт, вона в мене є, і моя дитина завірила мене, що це лишиться в сім'ї. А я не трансконтинентальний бізнесмен. Я думаю, що я так достатньо всього зробив, то більше треба займатися добрими справами.
0: Юрку, що б ви пожадали жителям нашого Подкарпаття, вшитких національностей?
1: Я би пожадав їм солідарності, поваги один до одного. Оскільки моя сім'я така мультинаціональність. Бабка австріячка Гофер Елізабета, мій дідо Дюрій Бачі Угорець, моя мати українка. Мої сусіди завжди були різниця, румуни були, і угорці, і
0: фамілія у вас в уснах.
1: Руснацька фамілія. Такий мовний Вавилон, який надіюсь, не розсипеться, не розійде. Розумієте мене? І немає значення, хто на якій мові говорить, якої національності.
0: Правда.
1: Головне, хто як живе, чи добрі справи він робить, чи християнин він, чи ні. І все. Нам легше буде в цього жити, розумієте
0: Правда.
1: Мене? І я би, знаєте, я багато раз мене питали про руснацтво, про взагалі про русині, все. І це заполітизували цю тему.
0: Ну,
1: від перевала іде шлейфом вузьким аж до Балкан. Приходять з Балкан, люди до нас, ми говоримо на одній мові.
0: Правда, правда.
1: Поважаємо один одному. А то, що ми знаємо на одному мову більше, це тільки нам додає так, до інтелектуальності.
0: Ти виходці з Югославії мені розказували, коли трафили у Поряші у 80-х роках у Куцьове, і чули «Червену ружу», як співав, і кажуть, або ривали. Ми думали, що у нас там каже 15 тисяч, це все. А край оказується, каже, нас намного більше. І дійсно, це прекрасно, що народ поділений границями, чистує один другий. Іменно ця доброта, ну і ненем до своїх, бо по суті всі сім'ї вже мішані. Це радує.
1: Так.
0: Якраз із Хорватії представник у світовому конгресі, в світовій раді Міо Шайтош, у нього каже, що на хорват. Каже, на хорват.
1: Мадярське прізвище.
0: Прізвище мадярське.
1: Моя жена наполовину русинка, наполовину словачка. Я наполовину австрієць, наприклад, українець, наприклад, маляр. Генетично це дуже здорово. Для генетики це прекрасно.
0: Це дуже файно. Юрку, дійсно, бесіда з вами мене переповнила емоціями. Кітім, знав до тепер, що хранити старовинного духа Ужгорода, то тепер вам повім, що ви самий толерантний чоловік на Подкарпаттю. Не на Ужгороді. І ваша штація, і ваше кафе під замком. Це родзинки, це ті ізюминки, куди можуть усі ходити і вчитися людяності. Дякую вам красно за бесіду.
1: Вам теж дякую.

Starý otec ženit svojho syna. Už starosta jde i s mladým družina. Dnes bídna sirota mať jít do šlubu. Kliče na veselia svoju mamu Ljubu. Ach, mamičko moja, ach, chci ви то знати, že dnes будуть мене в церковці вінчати. Ах, прийдьте, мамочко, мене потішити, поблагословити. Предрага, мамічко, ми вас дней барс треба. А мати сироті відповідає з неба, не можу, не год нам тебе навщивити, но я буду Бога за тебе молити. Будуся молити Створителю світа, Бог поблагословить тебе, моє дітя. Ти благословенство собі заслужила, же свою дівоцьку чистоту хранила. Сиротка вздихала, Богуся молила, а на свою парту вінець положила. Іде до церковці сирота шлюб брати, смутна, розжалена, їй на мислі мати. Хоч сважка співають, а удаце грають, бідну сиротоньку сльози обливають. Пресердечно вздихала, к небу посмотрела, оставайте з Богом, мамко, драга мила. Хто ж її до шлюбу буде виправляти? Ах, умер їй отець, умерла й мати. Скрилися до гробов, є нянця і мати. Предким же сирота буде прикликати. Сідають за столець газда і газдиня, а сирота одних просить відпущення. Газда днес їй отець, а газдиня мати. Оне пожегнання будуть їй давати. О Боже, сироту рач благословити. Поможе щасливо в манжельстві пожити. Кладуть на ню руку газда і газдиня, дають відпущення і благословіння. Чесно молодята в церкві повінчали, любу вірність оне собі шлюбували. Мусили присягу й тото потвердити, що до смерти будуть нерозлучно жити. Ідучи до церкви та свободу мали, в церковці присягу себе пов'язали. Же вірними будуть єдного другому, присягали Богу в Тройці єдиному. І кить будуть вірно присягу тримати, Бог буде на кожному місці їх жегнати. Но встигли бо свою присягу зламати, справедливий Господь должен їх карати. Кить би єдно друге кламати хотіли, покарани будуть на душі і тілі. До церковці єдно, а з церковці двоє. Радуйся, мамочко, то твої обоє. Можеш ся тішити і ся радувати, будеш чесну, добру невісточку мати. Не треба буде ти тримати служницю, Бог на старость дав ти добру помощницю. Здрава, мила, красна твоя невісточка, обертна і скора, як то та робочка. До кожної роботи можеш їй послати, знать терти, чесати і полотно ткати, знать шмати ушити, подерти платати, знать жати, грабати і сно пов'язати, знать млинці молоти, тісто вмісити, добрий хліб на печі, страви наварити. До єдну роботу знать твоя невіста, позерелим на ню, яка бистра, чиста. Вона рада видить порядок чистоту, обоїми поцілуй і потіш сироту. Кетля сирота будеш яко мати, вона дитинську честь буде ти давати. На невісту мати во дверях чекала, як невіста прийшла, так їй привітала. Витай ми, невісто, витай, дівко моя, ти уж не сирота, бо я мати твоя. Ах, я стара, слаба, будь мій на помочі, а я поутерам сльози з твоїх очі. Кит ти мене будеш чтити і слухати, як власна мати тя буду милувати. Сважка заспівали, гудаці заграли, младий з молодіцьов за стол посідали, а з дружиною божське дара пожували. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днешню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» 2 мая 1941 року. Стаття вийшла під назвою «За об'єднану Карпатську Рус». Кожен з нас легко може познати приятеля Карпатської Русі, бо кожен приятель і доброжелатель за об'єднану Карпатську Рус, а кожен агент великих і малих імперіалістів за роз'єднану, поділену на три части, а щонайменше на дві. Хоча наша родна земля в Карпатах – то та земля, котру ми розуміємо як Карпатську Рус, фактично вся під властю гітлеризма, но вона і так поділена на Мадярську, Словацьку і Польську части, як була поділена і до війни. Найбільша восточна част належить до гітлерівської Мадярії, а западна част розділена між гітлерівську Словакію і гітлерівську Польшу. Так само було і до війни. Восточна част, так звана Подкарпатська Рус, належала до Чехословакії як особна колонія, Пряшевська Рус до Словакії як словацька неподільна част без ніяких національних прав і Галицька Лемковщина до Польщі як чисто польський край і народ. Народ в тих всіх трьох частях тот сам. Но ви то не кажете мадярським, словацьким або польським шовіністам. Вони з тим з вами ніколи не согласаться. Не согласаться з тим і їх агенти серед нашого народа. Приміром, Бенешовська чехословацька політика на еміграції показується нашими приятелями. Вони кажуть нам, що вони хочуть свободи для Карпатської Русі. Ано, звідайте їх, ці вони мають на мислі і Пряшевську Рус, як час Карпатської Русі, та і тоту Галицьку час, що сусідує з Пряшевськом, ці вони не скажуть вам, що Пряшевщина – то Виходне Словенсько, а Галицька Лемковщина – то Польсько. Вони признають за Карпатську Рус лем тото, що тепер під мадярами. І то не все. Вони вам скажуть, що мадяри урвали уж часть із Виходного Словенська за Ужом. Дармо, що вони звертаються до емігрантів із Пряшевської Русі, аби представляли Карпату Русов в їх організації. Вони тих емігрантів зо Спіша або Шаріша і таглем за Словаков признають. А що до польської части Карпатської Русі, то ані мислі, аби вони признали за Карпаторуський край. Цілої той польсько-чехословацької політики по отношенню к нашому народу не розходиться о ніяку свободну Карпатську Рус, а о розділену і поневолену. І потому між нами не найдеся чесний чоловік, розуміючий справу, щоб схвалив тоту політику по отношенню к нашому народу, бо то шовіністична і імперіалістична політика. Кожний чесний Карпаторос стоїть за свободну, об'єднену Карпатську Рус, а їй не об'єднать ніколи ні Чехословацька, ні Польська, ні Мадярська пана, а їх бос, лем сам карпаторуський народ в союзі з другими поневоленими народами і помочом Совєтського Союза. І потому, якщо найдеся такий, що нам говорить, що нам треба ту на еміграції працювати разом з чехословаками, поляками або мадярами, а під чехословаками, поляками і мадярами он розуміє їх панську політику на еміграції за Велику Польшу і Велику Чехословакію або Мадярію, то он є з агентих панов. Так Велика Польша, Чехословакія, Мадярія означують поділену між ними Карпатську Рус, далше поневоленіє, а не освобожденіє Карпатської Русі. Ми желаємо об'єднення і повної національної свободи для кожного народа. Желаємо такої самої свободи польському, чеському, словацькому, мадярському народам, як і нашому. Но коли тото їх правительства на еміграції будують в своїх головах велика держава, то ясно, що вони хочуть така держава коштом других народів і їх земель, а в первої мірі коштом поділу і поневолення Карпатської Русі. Лем зрадник народа може поддержувати таку імперіалістичну політику по отношенню к своєму родному народу. Аби ми могли помочі об'єднанню і освобожденню Карпатської Русі, ми должны найперше ту на еміграції об'єднатися саме коло свого карпаторуського народного руководства, свого народного комітета, котрий переводить програму ustanovlenú Karpaturským národným kongresom. Nit i nemôže byť dla nás inšej politiky po odnošeniu k našemu rodnomu kraju. Što tam dajakej Filip vyskočiť z konopeľ, to nemá je nejakého značenia, bo takej Filip z konopeľ nikoho nepredstavľať. Filip môže predati sa len druhým Filipám a ne narodu. Každej, kto stojí za objedenenú i svobodnú Karpatskú Rus, stojí za Karpaturským národným komitetom za jeho programom. No, toho málo, što by len stojati za Národným komitetom, treba i potrudeti sa za jeho programu, vopolňati jeho inštrukcie,

0: Хліб більш їсти з нас, ніж щоденні. А і так нам ся не нудить. Стараме ся, щоб ся не змарнував, не впав на землю, не був вишмарений до смітника, щоб перед розпочаттям накреслити на ним знак креста. О хліб щоденні просиме Бога. В молитві Отче наш виповідаме прошення. Хліб наш насушний даш нам днес. Дослівне розуміння слова «хліб» то лем єдна з велох можливих інтерпретацій. Для християн хліб то дуже веце, як лем ідло. Добрі розуміли то нашу предку, трактуючу хліб з надзвичайним честю і повагом. Як вигляда дорога від зерна до готового хліба, припомне нам читанка для учеників основної школи, котру нашли зме в букфари, а я знам азбуку.
1: Петро Мур'янка, як родиться хліб?
2: Мірки уйко працює в пекарні. Зато Мірко ходить все по хліб до пекарні. Найстарший пекар любить з Мірком бесідувати, жартувати. А знаш ти, Мірку, як ся родить хліб?
1: Хліб ся не родить, лем ся пече.
2: Пече ся на остатку, але найперше треба го зробити. А з чого?
1: З муки.
2: А от кали бере ся мука?
1: Зо склепу.
2: В склепі роблять муку?
1: Ні, продають.
2: А де роблять?
1: В омлині.
2: А як ще то та робота зове?
1: Меління. В омлині мелють муку.
2: Мелють муку? Преці муку не треба молоти.
1: Мелють зерно.
2: А от кали бере ся зерно?
1: Зо землі?
2: Так одраз зо землі беруть землю до млина?
1: Ні, найперше зерна молотят.
2: Зас є попута у Мирку. Хіба снопи молотят і витрясають ся з них зеренка, або комбайн одраз скосит і молотит.
1: Ну так.
2: Так, так. А от кали ся бере зерно на поли? Колоси жита, пшениці, ярцю, рясы віуса.
1: Сами роснуть.
2: Так, то правда. Роснуть сами, але...
1: Але не знати, ось то м'я дале звідати.
2: Знам, знам.
1: І я знам, що треба зерна сіяти.
2: А де сіяти?
1: На полі.
2: На яким?
1: На ораним.
2: Само ся оре.
1: Ай, ні. Треба поле заорати, поборонити, посіяти зерно. Само виросне, але треба го косити, в'язати, возити, молотити.
2: Ну дост уж, дост, бо хліб вистив. Бер го до рук, поцюпай, споживай смачні і пам'ятай. В тяжким труді родить ся хліб. Читали.
1: Клаудіядичко
2: і Яков Тутко.
0: Вшутку знаме, що хліб робить ся з муки. А щоб була мука, треба змолоти зерно.

0: Лемко все шанували хліб. Не змінилося то-то дотепер. І що гнеска, не смотрячи на поступ і вшутко зміни, велика част люди зачуна от кроїння нового хліба, от поставління на ним ножом знаку креста. Більшість з нас тримат красний звик чіювання хліба, котрий впав на землю. Послухаймо верша о печенню насушного хліба.
1: Іван Головчак, хліб. Тріщать дерева, летять іскри, летять в комен з шумом, тріском. Іще хвилька, огень гасне, що си пахне так прекрасні. Я посмотрю през віконце, мама в пець уж кладуть сонце. Як то було в хижі ясно, як на слушній в пюксі красні. Читала Наталія Полегач.
0: Карпатські ліси – богатий суд в земні плоди. На гриби, ягоди, яфори, ліскові оріхи, цижіля з'їжджаються люди з цілої околиці і туристи зо світа. Гриби суд єдним з важніших продуктів в мені лемків.
2: Василь Хомик, підпенки. Була глибока осінь. Давно опало листя і шурхотіло під ногами. Зачинало потігати морозом. Ми йшли лісом з кошичками і позирали наоколо. Ліс спокійно шумів з вітром. Ніби ся скаржив, що йде морозівля, а він голий. По деревах скакали вовірки. Знощачи до дудел останні грибочки. Де-не-де перешмиргували заячі сиви. Руди лишки в сухим лищу кокошилися і жики. Ліс жив своїм життям. От правіка заведеним ритмом. Ішли з месою помали. Аж так вийшли на стару пасіку. Старезні пняки обросли мохом і густом травом. Трава вкрилася листям і засохлом павучином. Tu na pewno nic pit penok, bo już dost studeno. Pożuryła się sestryczka Marysia. Powinny być tych wariu. Idemy, idemy, a pit nohamy sztosy. Czałk, czałk. Szto za bida? Stałem, rozgrybam trawu. Boże, tatu w trawi pełno pit penok. Metnuli z mesia rozsuwaty trawu i zbieraty pit penki. Pełny koszyzmy nabrali, ledwo donesli. Do północyzmy czystyli i marynowali. O, to budę w zimie smakowało. Lipsze jak miasyło. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: Gostynnist jest prymetą wszutkich Sławian. Jednak nie wszutko i nie wse sud gostynny. Tradycja hoszczunia się zanykat. Bars szkoda. Bo przy spilnym stoli dobry się besiduje, tworiać się nowe dumki, a medżoludzki relacji stają się lipszy. Posłuchajmy mudroj rusyńskoj narodnoj bajku, kotra wczyt toho, że pohostyty trzeba każdego, tak bohatoho jak i bidaka.
3: Rusyńskie narodne bajki. Hołos nas lewi. Żyli byli gazda z ożeną. Mali się dobri, bo gazdiłka była wielka. Ta chtili maty jeszcze bilsze. Za to skupili każdomu. Nawary drzena fizoły z kapustą, kormy dnią słuchu ciły tyżden, lecz inszej siorbanki nas rychtuje, jeszcze hirszej. Duma usłucha, jak perechytryty gazdyniu i gazdu. Bo już mu zbrydło isty den w den jednu strawu. Lis wieczer na slyłu wsadzi, rwe slyłki i mecze do chyży. Poczuł gazda, wylecił na dwór i zwiduje. Kto na slyłi? Słucha mołczyt. Kto na slyłi? Wizwy się, bo za strylu. Ja, łaz Bożyj.

Світ весном натхнений розпівався, зазеленів, пригорщами гилтав тепле проміння, життя насіння. А смужка під обічу, здавалося, сама кличе. Отже легас до гумі, таким тя давно не виділа, ждала їм, тужила. Земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, що м'я кличеш рідна, найкраща, найдорожча понад друга. Плуг до смуга зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені, з іменом господа яв карку чухати бедлятам, щоб ще не робили боляки од ярма, щоб ще сейки не душили дармо. Рушив, яйце прикрив скибом, а на ню хлібущ аркішаний зложив. Гей, стеїв, гей, рушив, гей! Росний мій хлібе, як ліс мій пахний хлібе, не піду другий раз за море, тебе, смужко, моя буду орав, тебе полов, сіяв, з тобом буду плакав, з тобом шміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей! Прибач, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, штом бідний і голий, як Лазар, світ м'я заманив таларами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і з лесу нагнав солену гірку, як мор'я вода, я знав уж, штом тя продав марно. Не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомина. Докар'ят, проклинат! Гей, сейки, гей, мої, складом, гей!

Не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини провину, прибач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружев, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, смужком лігав. Аж вкрив мороком, що того ніколи світанок не двигать. Загмер в тенешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Дорослаче, вітам вас по перерві. Продовжаємо наше висування. Надіюся, що нас добре відбирате. То суботні висування. Аудиція вдома Шевлем FM. Граємо до 21 години.
1: Удома Шевлем.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. Za dny moich stradań preminy się, zezuleńko, w Astriach.